Well, no, Kadeshin, Shinugiv Andy Lamy, Agus Shen Rodha Hind, you know, Glencha Irish traditional clarinet, Erinum Baluchan Kyole, I gave Hen Tiddle the new Black Tarn stick, Tashaun, right, Fabri Antonish. Kolhor Ilte, Bincha Shine Tall, the California, the Kyole, and the Moor, and the Hyler Honson, Ach Egohun Kyol tradition to Hind. Agus Binugiv Couple Port, Figlis Gun Fishing, Teller I am, Agus Portochit Tambili. Well, ta. Rodavana Harlem, Mas Queen of Tatan Shakatavian, Buyan Cranaging, and Clar, three Fumrillo, Agus Eganom, Narcalog Dinuka, Desi Wilkinson, Pnach Dalish, Fer Mala, Wassel Glotabe, Nilan Tafford Ener Gumdo, Kegur Yin Shayed, Agus, Kamadirk Pnach Dairal, Manahev, Agus Corona, Yen of Lena Winter. Og vi har færreste bæg om det, kægger hånden ikke sig at lømme. Og det er med kovre om lønne vand, Genevieve, og a klown, mak, og gør her, og gør fure, og benægt i lyst, det er lyst. Tam kunne jeg så hent gøyne ærenes, Andy Lamy har næst rist, ni fadog vurhage, og en klarnet. Tjerne vi også har hentige. Agus a chollod o'r tîm player. Bynach Daly Stela, Desi Wilkinson.